ישוי סובנות בנסותיר בנור תירן ישוס בכריסטוס בשירי מבנות יתעון חבי או נפשה הנה ואופה בנותי בישנן תירן

Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάιτσα βυσίτ εμεπκάχη ni emno tin te amen te afna ve rof af erhoti afta kunni na ki emef mu embu es jem gomen amoni emof af khom khemen han bili en homt af koshin han mokhlos em ve nibi אף אינן נפסוד בבול, כן הוא נוף נם ותליל. אף אולוי בתשי סינם אף איכון אינף מה אין אמתון. אף נחמו אף ובפרן, אף הוא עונה אין תפגום נו אבול. Es ve fai ten oye.